Kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja pliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u sjenci penjera prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

Naišao sam na kartonsku kesu, na njoj pisalo je ljubav. Otvori je i ugleda, od kuta uputstva.

Najbolja ekipa smo kada smo zajedno, vi u vašim domovima, a mi radimo za vas. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: I evo ga, poslušali smo pjesme, a sada je vrijeme došlo za vaše pozive. 222-679, broj telefona na koji nas pozivate. Halo, halo.
2: Halo, dobro jutro, Anesa, poštovanje, kako smo jutro?
1: Dobro jutro, Faruk. Dobro, kako ste vi?
2: Dobro, možno, evo, bilo je hladovine i bilo je kiše.
1: Jeste, osjetite li vi...
2: Kratki su dani, lakše se diše.
1: Osjetite li vi ovaj miris sa...
2: Itekako, jel da? Itekako. Ujutru ja od 4:30 sam znao otvoriti prozore i vrata, onda mi se zahladi malo, međutim ovih dana katastrofa.
1: Ista situacija i kod nas.
2: Ako voda, riješće se i to, evo, bilo je malo kiše i sad ovo, ako zagase je što malo, na Plješavici, bogom težak je to. To su najgori ovi podmukli požari. Nisu otvoreni koji se vide, pa onda ti možeš onda nešto raditi.
1: Pa da, pa da.
2: Ko je u komšiluku s vama?
1: U komšiluku Gogo.
2: Oho, mašala. Jel se naspavao da mi je znati samo?
1: Kaže, nije, nije ništa neka. Novo.
2: Ima vremena. Neka.
1: Recite mi, Faruk, ajde za koga.
2: Pozdrav svim koji jutro s rano ranijuci. Pozdrav slušateljstvo, Adr, njenoj mame, Asim, Mehi, Zlati, Veliku Kladu, Zuhdi, Hajri, ne javlja se, Jusuf, i se nadi, svim ostalim ne nabrajam. I Faruk će za našeg Boga mi mohunjara, ja sam bakšajski zet. Za Ibu Selmanović, hvala lijepo da ne odgovlači.
1: Može, hvala vama Faruk što ste nam se javili. Idemo mi dalje s glasanjem. Mirza Selimović, pjevam Ne plačem, Dino Merlin, Semir Cerić Koke, pa opet Mirza Selimović, ali ovog puta Balada na radiju, Ilmak Rahmet i Ibro Selmanović. To su prijedlozi koje biramo. Halo, halo.
3: Alo, selam alek.
1: Alekum selam, izvoli.
3: Jeste zdravo s vama i mašama, kako je zahladlo, kako je lipše i spavat.
1: Pa da, jeste, jeste.
3: Jes Bogam, da ste men živa i zdrava i svi tu koji radite, da ste živi i zdravi.

0: dobre napake.
1: Amin.
0: Ja ću selam sve ove žene koje se javljaju i ja ću čestitati svoje unuki Zari prvi polazak u prvi razred osnovne škole u Škofje Loki, da mi bude živa i zdrava i da bude Nani najbolji đak i najbolji

0: Evo, dobro, ide, govoram nekako. Imam poput hrupe, pa sve nekako dugovlačilo, malo se uvijek isti došlo hladano, pa ako Bog da se lako. Šta ima kod vas, jeste li vi dobro svi jeste?
1: Sve dobro, hvala Bogu.
0: Samo neka je dobro, ovo drugo sve se nekako da.
1: Tako je, tako je.
0: Evo ovako, znači, kao što si rekla, hajre, ovdje ja ću poselamći li kolegi od Faruka, majke i Arife, što se sad javila Azrije, pa tako ti svi žena da je nekako nabrajala. I ja ću, draga moja, damu glasati za onoga koji ima najviše glasova. Mm-hmm. Jer svakako on je u prednosti, ovi drugi neće tići. Ajde, želim ti lijepo god radi dan.
1: Hvala i vama, ugodan dan, hajro, idemo mi dalje, 222-679, broj telefona na koji nas pozivate.

reči, da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli, znaj.

nikad neće imati to što smo imali mi kad smo zajedno. Sve se mijenja.

Rana, valjao sam ti život. Šta nemaš? A napiju si sad, aha. Dobro, dobro, trudiš se, neka. A nemaš sigurno. Ek. Pa daj, ba, nešto, nemoj zapisati.

0: Međunarodni dan nestalih. Hiljade porodica i dalje čekaju odgovore.
1: Više se ne govori o ljudima. Sad su to brojke.

istine, iska puta onog naj... Kući ti i šta je sa nama, ovo mi je sve pokvarilo, a meni puno nije...

sam pare, tu sam da ćutim i ljubim. Iako ne želim krek tebe da se budim. Ja nisam čovjek, ja sam tijelo na prodaju. Platiš me i uzmeš, tragovi ne ostaju. Ne možeš mi ništa, jer ja ne stidim se Boga. Ljubav na brzinu i ništa više od toga. Ja nemam ime, ja sam tijelo na prodaju. Platiš me i uzmeš, tragovi ne ostaju.